0: десь ми то пері почулі?
1: Светлину не фестивалу.
0: Пріє 30 літ.
1: А ове године, у петак 17 серпня, о 20 сати.
0: Кавалірі і приятелі.
1: Поводом 30 година діловання гласменог састава Кавалірі із Беднє.
0: А у суботу, 18 серпня, о 17 сати.
1: 38. Традиціональний етнофестивал Светлин 2026.
0: Дойдіте сі в Светлин Поліктракуштіна.
1: I ne treba korta.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka.
4: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.